og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.

0: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på DAB+.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classic.dk.

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
3: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
4: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
5: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
8: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM.

0: hele vejen.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Classic.
4: Classic.
3: Pop.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
22: Carglass Repair, Carglass Replace.
0: har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde country-sanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf for frakendelse af retten til plejearbejde. Der er lagt op til endnu en dejlig dag, hvis man elsker sol og sommer. I hvert fald følger dagens vejrudsigt samme opskrift som i går. Først venter der dog lokalt tåge i morgentimerne, inden solen den bryder igennem, og temperaturerne de stiger op omkring de 25 grader senere på dagen.
24: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
25: Du lytter til Classic Pop.
26: Hallo med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas. Så blev det sørme også onsdag. Jeg håber, du har fået det rigtige ben ud af sengen, og er klar til masser af god musik fra 80'erne og 90'erne. Vi starter med en, der hedder Thomas.

I går der kom nyheden ud om, at Dolly Parton er gået bort ud på diverse nyhedsmedier. En trist nyhed, hvis man elsker god musik, fordi Dolly Parton har jo lavet utrolig mange kæmpe hits igennem sin karriere, som har straks over flere årtier. Og jeg har lavet en lille sammenklip af nogle af de sange, hun har lavet. Prøv bare lige at høre, hvor mange fantastiske hits der var. Det var til filmen af samme navn, 9to5, at Dolly Parton lavede den her sang tilbage i 1980. En sang, der senere blev nomineret til en Oscar for bedste originale sang. Selvom det var Whitney Houston, der gjorde det her nummer til et kæmpe verdenshit tilbage i 90'erne, så var det altså Dolly Parton, der skrev den allerede tilbage i 70'erne og selv gik nummer 1 med den i USA. Så er der selvfølgelig Jolene. Dolly Parton, hun blev 80 år gammel.

0: 120 tæller her med den bedste tid lige her på Classic Pop.
1: Hvad taler de om?
0: Ja, det er lejen, hvor jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går. Det er fra TV-avisen i dag. Du skal høre godt efter, for du skal se, om du kan gætte, hvad nyheden handler om, alene ud fra klippet.
2: Det har betydet blandt andet, at vi er blevet interessante for en kategori af kvinder, også kvinder over 18 år, som virkelig har fundet interesse i at bygge det.
0: Ja, sådan lyder klippet, og det handler om en helt særlig virksomhed, som har vist et rekordregnskab. Og det er blandt andet på grund af et nyt produkt, de har udgivet, som altså kan samles nu også af kvinder, eller det er der i hvert fald flere og flere, der gør. Kan du gætte, hvad det her handler om, så skriv til mig på 1266, skriv Andreas Mellemrum, din besked. Og husk lige at skrive, hvad du hedder i sms'en også, så må vi se, om der er nogen, der kan gætte rigtigt i dag.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
3: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic Mellemrum din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
3: Læs mere på classicpop.dk.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløsa til kun 55 kroner. Kims chips eller snacks for 10 kroner og 10 øre per pose. Og Mæril eller Lavazza-kaffe til kun 49 kroner. ABC
6: Lavpris. Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
8: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
9: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes Multiservice.
14: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Diskodagen, der kommer du
14: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
16: Hvad er du gang i?
14: Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
23: Carglass Repair. Carglass Replace.
24: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
25: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Classic. Classic. Pop.

en, du skruer op for. Du kan høre den her. Og 90'er hits.

0: Godmorgen. Og velkommen til her på Classic Pop på en dejlig onsdag morgen.
1: Hvad taler de om?
0: Det er lejen, som vi har gang i lige nu. Det er lejen, hvor jeg spiller klip for dig fra nyhederne i går. Og du så skal gætte, hvad den her nyhed den handler om. Og klippet fra TV-avisen lyder sådan her.
2: Det har betydet blandt andet, at vi er blevet interessante for en kategori af kvinder. Også kvinder over 18 år, som virkelig har fundet interesse i at bygge det.
0: Ja, sådan lyder klippet, men hvad er det her for en historie? Det handler altså om en dansk virksomhed, kan jeg afsløre, som har lavet et nyt produkt, der blandt andet gør, at de nu har fået et rekordregnskab. Har du et bud, så skriv til mig 1266 Andreas mellemrum dit svar.

0: Michael Jackson til dig. Lige her på Classic Pop.
1: Hvad taler de om?
0: Ja, det er den live, vi har gang i lige nu. Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og du skal gætte, hvad nyheden den handler om. Klippet fra TV-avisen lød sådan her i dag.
2: Det har betydet blandt andet, at vi er blevet interessante for en kategori af kvinder, også kvinder over 18 år, som virkelig har fundet interesse i at bygge det.
0: Jeg har René fra Janderup ved Varde med. Godmorgen, René.
3: Godmorgen.
0: René, det er altså en dansk virksomhed, der har slået rekord, blandt andet på grund af et nyt produkt. Hvad handler det her om?
3: Jamen, det er deres serie med Lego-blomster.
0: Ja, det er Lego i Billund, der altså har slået rekord, og det er de her blomster af Lego, som altså blandt andet er skyld i det. Og det er noget, du selv har, kan jeg forstå?
3: Ja, det har jeg. Jeg er vild med Lego, og har også blomsterne. Og de skal aldrig vandes, så det er nemt.
0: Nej, men det er da fantastisk. Prøv at høre, jeg tænker, René, skal jeg ikke lige sende en Classic Pop-kop afsted til dig, og så kan du sætte et par Lego-blomster i den måske?
3: Jo, det kunne da være lækker.
0: Det gør jeg. Tak fordi du var med, ja. Og rigtig, rigtig god morgen.
3: Jamen, tak og lige måde.

0: Det her, det er Classic Pop, og jeg kunne rigtig godt tænke mig lige nu at høre, hvad du laver. Hvad går morgenen med? Hvordan går den? Er du i gang med din slankekur, så du lige har spist noget kold grød, som du var en, der skrev ind i går? Eller har du gang i noget helt andet? Har du bare travlt på jobbet allerede? Eller har du en fridag? Lad mig høre fra dig. 1266 skriver Andreas Mellemrum din godmorgenbesked. Vi tager et kig på godmorgenbeskederne lige om lidt. Andreas Mellemrum din godmorgenbesked til 1266.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
4: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: Til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: Sunes Multiservice.
17: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
16: Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
17: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
12: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde country-sanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf og frakendelse af retten til plejearbejde. Der er lagt op til endnu en dejlig dag, hvis man elsker sol og sommer. I hvert fald følger dagens vejrudsigt samme opskrift som i går. Først venter der dog lokalt tåge i morgentimerne, inden solen den bryder igennem, og temperaturerne de stiger op omkring de 25 grader senere på dagen.
13: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
14: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
15: Vi er i gang med årets allersidste sommeronsdag.
16: Ja, fordi næste onsdag, der er vi altså allerede inde i efteråret, ifølge kalenderen i hvert fald, når det bliver den 2. september på næste onsdag. Lige nu, der skal vi høre Mike and the Mechanics.

elsker de her godmorgen sms'er, som jeg modtager hver morgen. Det er sådan en dejlig måde lige at komme lidt rundt på. Rundt i forskellige morgen og forskellige liv. Blandt andet så har jeg modtaget den her fra Gerda her til morgen. Gerda fra Randers, som skriver: jeg har en fridag i dag, så jeg er allerede så småt gået i gang med at gøre rent i køkkenet, og så resten af huset bagefter. Effektivt, Gerda, må man sige. Og så har jeg også fået en sms her, der står: fra Thomas og de fire andre murer. Vi er fem murer, der lige har tændt for radioen på en byggeplads. Nu skal der bygges! Og så en masse udråbstegn i sms'en her. Jamen, rigtig, rigtig god arbejdsløst til jer også. Hvis du har lyst til at skrive til mig, så kan du gøre det på 1266. Skriv Andreas, mellemrum, din godmorgenbesked.

0: Because I gotta have faith.
1: George Michael sidder her på Classic Pop. Så er det lige om lidt, vi skal huske tilbage på teenageårene i Da Du Var Teenager. Jeg lytter med, der får lov til at vælge mellem to sange fra sine teenageår. Og jeg tester dig lige hurtigt her i en lille historiequiz. Fordi det år, vi skal høre musik fra i dag, det er året, hvor Berlinmuren faldt. Hvad er det for et år? Kan du huske det? Det rigtige svar får du selvfølgelig om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
4: Bøjer og Brøgner.
3: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
4: Bøjer og Brøgner.
3: I Vejle og Bilund.
5: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
5: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
7: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
5: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
8: Mazda kommer til Vejle.
9: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
10: Mere end bare en bil.
11: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af de tag- og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi priser.

0: Match imod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæd børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Classic. Classic. Pop.

0: Hvis du var teenager tilbage i 88, så kan det være, at det her nummer var et nummer, du bare elskede. For sådan er det nemlig ofte med de der sange fra vores teenageår. De betyder bare noget helt særligt for os.
1: Da du var teenager.
0: Så har jeg Carsten fra Herning med på en telefon. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Carsten, vi skal til at have valgt en sang fra dine teenageår. Men inden da, så kunne jeg godt tænke mig lidt at høre mere om, hvordan du var som teenager. Hvad var du for en type?
2: Jeg spillede håndbold. Det fyldte rigtig, rigtig meget i min hverdag på det tidspunkt. Da.
0: Hvad var det fedeste ved at spille håndbold?
2: Sammenhold. Det der med at kæmpe og noget sammen og vinde, det synes jeg, det tiltalte mig.
0: Spiller du stadig håndbold den dag i dag?
2: Nej, det tror jeg ikke. Nogle gange så skal man kende sine begrænsninger.
0: Jeg har jo regnet lidt på det, ikke?
2: Ja.
0: Og jeg kan se på det hele, at du blev 16 i 89.
2: Det passer meget godt.
0: Så jeg har fundet to sange fra det år til dig. Og det bliver lidt en battle mellem dansk og dansk. Det er to danske sange.
2: Ja.
0: Jamen, det første nummer, det er den her.
2: Det er en klassiker. Den husker jeg. Det er helt enormt.
0: Nå, det var den ene mulighed. Så vi skifter lidt over i noget andet, men jo altså stadigvæk noget dansk. Vi skal have fat i en mand med en meget stor mund. Kan du gætte hvem?
2: Mikkel Larsen.
0: Ja, det er den.
2: Det er også en klassiker, og en stor, kæmpestor kunstner. Så hvis jeg skal vælge, så går jeg med den første.
0: Ja, men ved du hvad, så er det den, vi hører, og så ønsker jeg dig selvfølgelig også bare din bedste tid her til morgen, Carsten.
2: Tusind tak, og i lige måde.
0: Hvis det er dig, der i morgen skal vælge, hvilken sang vi skal høre her i Da Du Var Teenager. Hvis du vil høre en sang fra dine teenageår, så skal du skrive til mig. Skriv Andreas, mellemrum, året du er født, plus dit navn i en sms, og send den afsted til 12

0: der havde jeg en af de der øjeblikke, som man har nogle gange, når store kendisser går bort. Det der, hvor man åbner sin telefon og tjekker nyhederne, og så tænker, nej, er det rigtigt? Dolly Parton er jo gået bort i en alder af 80 år gammel efter kort tids sygdom. En kvinde, som gav os utrolig mange fantastiske hits, blandt andet denne her. Nine to Five fra filmen af samme navn, og en ting er selvfølgelig Dolly Partons musik, som jeg tror, de fleste af os kender, selv hvis man ikke er til country. Men hun var altså også en person med hovedet skruet helt rigtigt på. Så her til allersidst, som en hyldest til Dolly Parton, der tænker jeg, at vi skal høre et par vise ord fra hende selv. Læg mærke til den meget, meget lækre amerikanske accent, som hun jo havde. Og så får du altså et par vise ord fra Dolly Parton.
1: You are enough, and anyone who tells you otherwise isn't worth your time. You got this. Yes, I'm talking to you. Other people didn't always believe in me. And in those times, I had to believe in myself. Plus, nothing's better than proving people wrong. Make a list of the things you love about yourself. They can be big or small. Like, I cook a mean chicken pot pie. Or, I'm a great mom. And if you tell yourself enough nice things, eventually, you'll believe them too.

0: Hvad laver du lige nu? Hvad bruger du din morgen på? Claus har sendt en besked. Han skriver, at jeg kører skolebus nu og her. Jamen, rigtig, rigtig god arbejdslyst til dig, Claus. Og tak for din besked. Jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig. Hvad bruger du din morgen på denne her onsdag? Send en godmorgen sms afsted. Skriv Andreas mellemrum din besked og gerne dit navn og hvor du kommer fra i sms'en. Jeg tager et kig på nogle flere godmorgen sms'er lige om lidt. 1266 Andreas mellemrum din besked.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
14: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
13: Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
14: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde countrysanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf og frakendelse af retten til plejearbejde. Der er lagt op til endnu en dejlig dag, hvis man elsker sol og sommer. I hvert fald følger dagens vejrudsigt samme opskrift som i går. Først venter der dog lokalt tåge i morgentimerne, inden solen den bryder igennem, og temperaturerne de stiger op omkring de 25 grader senere på dagen.
15: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
16: Du lytter til Classic Pop.
17: God morgen til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, det er dejligt at have dig med her på en skøn onsdag morgen, hvor vi lige nu sætter GPS'en i retning af barndommens gade, her sammen med Anne Linnitz.

Det er den 26. august i dag. Godmorgen til dig, og velkommen til lige her på Classic Pop på en dejlig, dejlig onsdag morgen. Årets allersidste sommeronsdag i øvrigt. Det er jo efterår i næste uge fra på tirsdag. Jeg har fået nogle skønne godmorgen-sms'er. Rikke fra Odense har skrevet til mig. Jeg har lige sat vasketøj over, og mens det bliver færdigt, så nupper jeg en lille gåtur i det smukke morgenvejr. Rigtig, rigtig god tur til dig, Rikke. Jeg har også fået en besked fra Signe, som har skrevet, jeg er mødt ind til flag over det hele. Min søde kollega har pyntet op i pauserummet, fordi jeg har fødselsdag. Jeg arbejder sammen med de bedste piger i hele verden, skriver hun altså. Prøv at høre, det lyder også til, at det er nogle skønne kollegaer, du har. Der er ikke noget bedre end at møde ind til flag på ens fødselsdag. Og så vil jeg da også lige sige tillykke til dig, Signe. Tillykke med din fødselsdag.

0: Godmorgen. Jeg håber, du har dig en helt fantastisk onsdag morgen her til morgen.
1: Historien bag tallet.
0: Og så håber jeg også på, at du er klar på at gætte med lige nu. Vi skal i gang med historien bag tallet, og tallet i dag, det er 22. 22 er dagens tal. Og et hint er, at det er 22% af danskerne, som vil blive vrede, hvis de får mindre af en helt særlig ting på deres arbejdsplads. 22% vil blive vrede, hvis de får mindre af den her ting på deres arbejdsplads. Men hvad er det for en ting? Hvad er det, de vil blive vrede over? Har du et bud, så send det afsted på 1266. Skriv Andreas mellemrum din besked plus dit navn i sms'en, så er du måske dig, der vinder en Classic Pop Cup.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
4: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
4: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
6: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
4: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
7: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
8: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
9: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
10: Classic. Classic pop.

0: 21 til dig lige her på Classic Pop på en dejlig onsdag morgen.
1: Historien bag tallet.
0: Og i dag der er tallet 22, og som jeg fortalte dig før, så er det altså et eller andet på arbejdspladsen. 22% vil blive vrede, hvis de får mindre end helt særlig ting på arbejdspladsen. Gitte har skrevet ind, hun spørger, er det løn? Altså det er jo et godt bud, når det handler om arbejdspladsen, og jeg tænker da også, der er nogen, der vil blive meget vrede, hvis man får mindre løn. Men det er ikke rigtigt, Gitte. Vi skal i stedet få det ud, få ud i kantinen. Ja, det er altså fordi 22% af danskere, som får mad via deres arbejdsplads, vil blive vrede, hvis de får mindre end helt særlig ting ude i kantinen. Men hvad er det for en ting? Hvad er det for en madvare, som de bliver vrede over, hvis de ikke får? Skriv til mig, hvis du har et bud. 1266, skriv Andreas, mellemrum, din besked. Så kan det være, det er dig, der vinder i dag.

0: det er Queen med A Kind of Magic til dig lige her på Classic Pop.
1: Historien bag tallet.
0: Og jeg tror måske, den er lidt svær i dag. Der er i hvert fald kommet mange forskellige bud ind. Det handler om tallet 22 i dag. 22% af danskere, der får mad via deres arbejdsplads, vil nemlig blive vrede, hvis de får mindre af en helt særlig ting. Spørgsmålet er bare, hvad det handler om. Claus har sendt en sms. Han skriver, er det økoretter? Det er et godt spud, Claus, men det er desværre ikke rigtigt. Tusind tak for din besked. Så har jeg også fået en besked her fra Christina. Og Christina, hun skriver, kød. Og Christina, det er fuldstændig korrekt. Det er kød. 22% vil altså blive vrede, hvis de får mindre kød i kantinen på deres arbejdsplads. Godt gættet, Christina. Jeg sender en Classic Pop-kop afsted til dig. Nu, ABBA, The Winner Takes It All.

0: Kunne du tænke dig 5.000 kroner? Altså, du skulle da være enormt rig for at sige nej tak til at få stukket 5.000 kroner i hånden, stort set, uden at gøre det helt store. Kunne du tænke dig 5.000 kroner, så skal du skrive til os lige nu. I samarbejde med Vita Pro har vi nemlig en konkurrence kørende. Ja, hvor der er altså et tilskud på 5.000 kroner på højkant. Vi hylder det aktive liv, og derfor så skal du skrive en sms, hvor du skriver klassik mellemrum, og så hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad det her tilskud skal gå til. Er det et gør-det-selv-projekt? Er det en tur, I skal på alle sammen? Eller er det noget til dig selv? Hvad skal tilskuddet på 5.000 kroner gå til? Skriv din besked afsted til 1266. Skriv klassik mellemrum din besked.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivehurst 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Føtter. Det er bedst til prisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
13: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
14: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde country-sanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf for frakendelse af retten til plejearbejde. Der er lagt op til endnu en dejlig dag, hvis man elsker sol og sommer. I hvert fald følger dagens vejrudsigt samme opskrift som i går. Først venter der dog lokalt tåge i morgentimerne, inden solen den bryder igennem, og temperaturerne de stiger op omkring de 25 grader senere på dagen.
15: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
16: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
17: Her på Classic Pop, der er vi godt i gang med en dejlig dag, en dejlig onsdag, hvor vi også har sat gang i en sang en gang. Det startede klokken 8 og kører frem til klokken 16, og i det tidsrum får du altså kun den samme sang en enkelt

med Jonathan Tiller her på en onsdag morgen, eller onsdag formiddag. Og en onsdag formiddag, hvor nyheden om, at Dolly Parton gik bort, stadigvæk en af de helt store, selvom den kom ud i går aftes. Hun er jo altså også en helt fantastisk kvinde. Jeg kan selv huske, at jeg så hende her for ganske nylig i The Orville, som er sådan en sci-fi-serie, der minder lidt om Star Trek. Meget nørdet og meget fantastisk, hvis man kan lide den slags. Og der havde hun altså også en rolle, hvor hun spillede sig selv i en fremtidsverden. Meget, meget interessant. Og så har hun jo altså også bare lavet en hel masse gode sange. Selv hvis man ikke er til country, så kender man jo mange af dem. Prøv bare lige at høre nogle af dem her. Det var til filmen af samme navn, 9to5, at Dolly Parton lavede den her sang tilbage i 1980. En sang, der senere blev nomineret til en Oscar for bedste originale sang. Det var Whitney Houston, der gjorde det her nummer til et kæmpe verdenshit tilbage i 90'erne. Så var det altså Dolly Parton, der skrev den allerede tilbage i 70'erne, og selv gik nummer 1 med den i USA. Og så er der selvfølgelig Jolene. Dolly Parton, hun blev 80 år

0: en grund til, at hun stadig går nummer et, når hun laver ny musik, den gode Madonna. Hun har simpelthen været fantastisk til at genopfinde sig selv, altså flere gange i hendes karriere. Hun er jo lige gået nummer et med et nyt album, men her fik du altså en af hendes største hits tilbage fra 89. Det her, det var selvfølgelig Like a Prayer, den fik du her på Classic Pop. Endnu flere gode sange lige om lidt, blandt andet noget, som jeg ikke håber er sket for dig i nat. Jeg håber, du har haft en fuld nat søvn og ikke er vågnet i natten.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick.
3: Og jeg er Martin.
2: Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen.
3: Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
3: Læs mere på classicpop.dk.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
8: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløsa til kun 55 kroner. Kips.

0: chips eller snacks for 10 kroner og 10 øre per pose. Og mærild eller lavatserkaffe til kun 49 kroner.
1: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Classic. Classic Pop.

0: Elton John sætter her på Classic Pop. Hver dag, der mindes vi de gode sange fra vores teenageår, da du var teenager her på Classic Pop. Det er klokken 7:30, og hvis du har lyst til at være med, så skal du altså bare sende mig en sms. Mere om det lige om lidt, fordi lad os først lige høre, hvordan det lød i morges, da jeg snakkede med Carsten fra Herning, og vi kom ind på, hvad han gik op i hans teenageår.
1: Håndbold, det fyldte rigtig, rigtig meget i min hverdag på det tidspunkt. Der.
0: Spiller du stadig håndbold den dag i dag?
1: Nej, det tror jeg ikke. Nogle gange så skal man kende sine begrænsninger.
0: Ja, sådan er det jo selvfølgelig at blive ældre, men kunne du også godt tænke dig lige at drømme dig tilbage til dine teenageår, og altså få lov til at vælge en sang fra dine teenageår, som vi skal høre her i radioen. Så skal du skrive til mig lige nu. Du skal skrive Andreas, mellemrum, året du er født, plus dit navn. Andreas, mellemrum, året du er født, plus dit navn. Så kan det være, at det er dig, der kommer med her i radioen, en af de

0: tilskud er altså ret håndgribeligt. Det er nemlig et tilskud på 5.000 kroner, du kan få, hvis du fortæller os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad I godt kunne bruge et tilskud til. Thomas er en af dem, der har skrevet til os. Han skriver, jeg er aktiv med mine to nevøer på 14 og 16. Vi har gennem mange år fisket sammen, siden de gik med ble. Vi drømmer om at vinde et tilskud til en fisketur sammen til Norge, hvor vi skal fange laks og bo i en hytte, som skriver Thomas altså. Glimrende besked, Thomas. Tusind tak for den. Den smider vi i bunken. Og så kan det altså være, at det er dig, der vinder de her 5.000 kroner på fredag, hvor vi finder en vinder. Men det kan også være dig, der lytter med lige nu. Det kræver jo bare lige, at du sender mig en sms, ligesom Thomas har gjort. Skriv klassik, mellemrum, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad tilskuddet skal gå til på de her 5.000 kroner. Og send så hele Munivitten afsted til 1266.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen. Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.

0: hedder Andreas, og vil til at sige tak for i dag. Tusind tak for en skøn morgen og formiddag sammen med dig. Og lige om lidt her på kanalen, så har vi engang nyheder klar til dig. Derefter er det Danmarks Rock Mama nummer 1, som du får her i radioen. Og så kan du selvfølgelig også sige pænt goddag til Martin, som er din vært de næste timer her på Classic Pop. Rigtig god fornøjelse med det, og rigtig god dag til dig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
4: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
24: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
25: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde countrysanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf og frakendelse af retten til plejearbejde. Der er lagt op til endnu en dejlig dag, hvis man elsker sol og sommer. I hvert fald følger dagens vejrudsigt samme opskrift som i går. Først venter der dog lokalt tåge i morgentimerne, inden solen den bryder igennem, og temperaturerne de stiger op omkring de 25 grader senere på dagen.
26: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
27: Du lytter til Classic Pop.
28: Rigtig god formiddag og velkommen til onsdagen på Classic Pop. Vi skal senere hilse på Emil, der i dag anmelder en Toto Klassiker. Danmarks mindste musikanmelder er klar lidt senere. Jeg hedder Martin, og nu er der Sanne. Classic Pop.

Hej med dig, tusind tak, fordi du bruger din onsdag formiddag sammen med en masse 80'er og 90'er hits i godt selskab med os her på Classic Pop. Og tusind tak til Andreas, som du har i morgenørerne igen i morgentidlig. Vi skal mindes Dolly Parton lidt senere, som jo altså er gået bort i en alder af 80 år. Rigtig mange, både kendte og ukendte, er ude og give deres mindeord med om en af countrymusikkens allerstørste. Nogle af de kommentarer kigger vi nærmere på senere. Ja, det er Tears for 80. Velkommen.

0: 100 år. Har din Ford været i trygge hænder hos og det er den stadig med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
1: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
2: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
3: Vitapro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: gratis til prisen.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bagedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Classic. Classic pop.

I går kom den triste nyhed, at Dolly Parton ikke er blandt os længere. Hun blev 80 år gammel. Og det strømmer ind med reaktioner fra alle mulige kendte som ukendte. Donald Trump foreslår simpelthen at flage for halvt i en hel uge fra i går aftes, så skriver det et stort tab for millioner af mennesker, skriver altså den amerikanske præsident. Beyoncé skriver, at du var barometeret, nordstjernen, modig og genial, talentfuld og vedholdende. Du lærte så mange, hvordan man er helt og aldeles sig selv. Taylor Swift skriver, at en verden uden Dolly føles hverken mulig, virkelig eller rigtig, men takket være den evigt gavmilde måde, hun brugte sin tid på jorden på, og det utallige liv, hun ændrede til det bedre, vil hendes eftermæle være evigt. Og det tror jeg, at Taylor Swift har fuldstændig ret i. Yeah!

0: Ja, så er det igen blevet tid til at hilse på Danmarks mindste musikanmelder. I dag repræsenteret af Emil på 6 år, som skal lytte til Toto. Sandsynligvis for allerførste gang med Totos allerstørste hit. Men hvad synes han om den?
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
0: Så, Emil, er det blevet tid til denne her med en gruppe, der hedder Toto. Hvad synes du om den?
2: Den er okay. Hvis den her sang var et dyr, så ville den være en meget rolig løve.
0: Kunne du egentlig tænke dig at komme til Afrika?
2: Ja. Yeah.
0: Hvad ville du så lave, hvis du var der?
2: Bade og se en masse vilde dyr.
0: Hvad kommer du ellers til at tænke på, når du hører sangen?
2: Den føles som en stor film, hvor de leder efter noget vigtigt.
0: Var det en sang, du ville høre igen?
2: Nej, jeg tror ikke, jeg vil høre den igen.
0: Så hvor mange stjerner skal den have?
2: Jeg tror ikke, jeg er den 3.
0: Tusind tak til Emil. Tak til Danmarks mindste musikanmelder. Og vi har bedt ham om at være ærlig, så det var han. Han vil ikke høre den igen, men ved du hvad? Det vil jeg gerne, og det håber jeg også, du vil. Lad os få gang i Toto og Afrika her til din onsdag formiddag på Classic Pop.

0: kiss.
1: Vi giver dig ikke et kys, men vi giver dig 3.000 kroner, hvis du fanger os i at spille den samme sang to gange mellem 8 og 16 i dag. Husk at være hurtigst igennem på 72 11 4600, hvis det sker. Vi kender det en sang en gang, og det gør vi for at blande musikken så godt som muligt til din arbejdsdag hverdag mellem klokken 8 og 16. Og du kan glæde dig til mere kysseri lige om lidt. Der er det bruden, der skal kysses, og jeg er også Tina Turner på vej, så hold den her.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
3: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
2: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classicpop.dk.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
21: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
22: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
26: Nu er min computer frosset igen.
27: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
26: Jeg prøver lige at genstarte den.
27: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
26: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
27: Jeg sagde det jo.
28: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
29: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
30: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
31: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
32: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
33: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
34: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
35: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
36: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde country-sanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget 2 svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf for frakendelse af retten til plejearbejde. Der er lagt op til endnu en dejlig dag, hvis man elsker sol og sommer. I hvert fald følger dagens vejrudsigt samme opskrift som i går. Først venter der dog lokalt tåge i morgentimerne, inden solen den bryder igennem, og temperaturerne de stiger op omkring de 25 grader senere på dagen.
32: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
35: Du lytter til Classic Pop.
1: Vi har 5.000 kroner på højkant til det aktive liv sammen med Vita Pro, og senere skal vi kigge nærmere på nogle af de skønne sms'er, der er kommet ind i konkurrencen. Så skal vi også i gang med den skæve frokost, som masser glæder sig til. God formiddag. Jeg hedder Martin.

0: Hende her, hun var vel the queen of rock and roll, ligesom Dolly Parton var the queen of country. Og nu sidder de forhåbentlig sammen på en eller anden dejlig sky og jammer lidt. Det vil jeg håbe.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Hvem deler du det aktive liv med, og hvad drømmer I om at bruge 5.000 kroner til sammen? Skriv en sms til os, Classic, mellemrum din besked til 1266, og så er det altså på fredag morgen, at Andreas finder ugens vinder. Der er for eksempel kommet den her fra Ida, hvor der står, hver mandag, tirsdag og torsdag dyrker jeg sport sammen med venner og bekendte i en idrætsforening for sindet, IFS Vestjyderne. Vi spiller paddle, tennis, badminton, fodbold, pickle og volleyball. Og udover sporten er der meget varme og højt til loftet. Vi kunne rigtig godt tænke os et tilskud til at komme ud og køre go-kart, spille lasertag eller bow-combat, skriver Ida altså. Det synes jeg, der var en fed besked. Det kan være, det den, der vinder på fredag, eller en af de andre. Vær med. Du kan også se mere inde på vores hjemmeside, classicpop.dk.

0: lige om lidt, så skal vi i gang med dagens udgave af Den Skæve Frokost. Vi har tidligere været en tur i Sverige for at høre om deres spøjse frokostidéer. Vi har også hørt om sådan alternative måder at lave børnenes madpakker på i forbindelse med skolestart. Og i denne her uge, der rejser vi rundt i Asien. I dag går turen til Indien. Og der kan du altså få noget til frokost, der ved første øjekast simpelthen ligner en donut. Men der er hverken sukkerglasur eller krymmel involveret. Hør mere lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: der for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Classic. Classic Pop.

we got news.

0: Du har den på Classic Pop, og lige om lidt, så skal vi have en dejlig glad 90'er fra det svenske.
1: Classic Pop, den skæve frokost.
0: I den uge i den skæve frokost rejser vi gennem Asien efter frokostidéer, der er lidt mere skæve end bare rugbrød og pålæg. Og turen er denne onsdag gået til Sydindien. Her der kan du simpelthen få noget, der ligner en donut til frokost. Den hedder Medu Vada, men du skal altså glemme alt om glasur og sukker. Den bliver simpelthen lavet af linser, krydret, formet som en ring. Og når ja, så kommer den lige en tur i den gyldne ønskebrønd der i frityren, så den bliver sprød udenpå og blød indeni. Typisk så får man den med chutney og sambar, der er sådan en krydret linse- og grøntsagsret. Så ja, i Sydindien, der kan frokosten altså godt ligne noget fra kagebordet. Den smager bare af alt andet end dessert. Og jeg har været inde og googlet den, og man kan faktisk godt sådan særligt udvalgte steder få den i Danmark, hvis man er blevet sulten efter det.

Du har den på Classic Pop, og ved du hvad? Der er noget, vi skal huske at fejre i dag. Vi skal fejre internationale hundedage. Ja tak, jeg er et hundemenneske, og jeg ved godt, der er nogen, der tænker hunde, jeg kan ikke døje dem, jeg er bange for dem og sådan noget. Og så er det også okay. Men hvis nu du også er til hunde, hvilken hunderace er så din favorit, og hvorfor? Det kan du tale med om inde på Classic Pops Facebook-side. Marianne skriver helt klart, Labrador har selv en brun på 11 år og skal have valp til foråret. Egentlig en sen alder at få valp i, men fantastisk, at det kan lade sig gøre. Jeg er personligt også helt klar til Labrador-hunden. Skøn, skøn hund. Meget familievenlig. Og så er der også Majbrit her, der skriver, en dalmatiner er flot på en majestætisk måde. En ven for livet. Og gakkede sovemoder. Og så har hun altså lagt et billede op af en hund, der... Det kan, som den kolin, den fik rimelig ondt i nakken, men den har det sikkert.

0: Her på den anden side af klokken 12, der skal vi igen på musikalsk detektivarbejde. Jeg har tre ledetråde klar i dag, der leder vi efter et kæmpe 80'er hit med både skjulte kærlighedsbeskeder, karma og en musikvideo, der snyder lidt med geografien. Men spørgsmålet er, om du kan gætte sammen. Du kan lege med her på den anden side af klokken 12.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
0: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
18: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde country-sanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf og frakendelse af retten til plejearbejde. Der er lagt op til endnu en dejlig dag, hvis man elsker sol og sommer. I hvert fald følger dagens vejrudsigt samme opskrift som i går. Først venter der dog lokalt tåge i morgentimerne, inden solen den bryder igennem, og temperaturerne de stiger op omkring de 25 grader senere på dagen.
19: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
20: Du lytter til Classic Pop.
21: God onsdag middag. Håber du nyder frokosten. Vil du være, du kan godt kaste leverpostejmaden og den italienske salat op i loftet. Hop op på bordet og dans med til den, vi skal høre nu. Eller var det for meget det gode? Du kan også nyde den stille og roligt. Kom tilbage nu med dansorkestret.

0: Det er alt for tidligt at sige bye bye bye, for nu skal vi nemlig i gang med
1: Classic Pop, jagten på klassikere.
0: Det er altså vores sådan frokostmusikdetektivleje, inden vi giver dig sådan det helt særlige udvalgte guldnummer. Så kan du lige give det med på, hvad det er for en, og se om du er hurtigere end dine kollegaer for eksempel. Sangen, vi skal til i dag, handler egentlig om frygten for at stå ved sig selv. Pointen er, at hvis man hele tiden prøver at please alle andre, og ikke er tro mod det, man selv føler, ja, så kommer regningen altså før eller siden. Og jeg kan lige sige, at forsangerens rigtige navn i den her gruppe er George Alan O'Dowd, men det er slet ikke det navn, man kender forsangeren som. Det er noget helt andet. Men det kan være, du bliver hjulpet på vej her lidt senere igen. Nu er der Dire Straits.

0: Classic Pop, og vi er godt i gang med en lille gætteleg i øjeblikket.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Vi kan jo egentlig kalde det en vaskeægte frokostmusikquiz, hvor du altså får tre ledetråde til en sang, en særlig udvalgt klassiker, og så gælder det om at regne både titel og kunstner ud. Ledetråd nummer to. Forsangeren havde på det tidspunkt, sangen kom, et hemmeligt forhold til bandets trommeslager, og forholdet det blev holdt skjult for offentligheden, og derfor ja, så blev flere sange faktisk en slags skjulte beskeder mellem de to. Og i den sang, vi leder efter i dag, der gemmer sig også en linje, der udspringer direkte af det forhold. Det tror jeg er, hvad jeg vil sige for nu, og jeg ved ikke, om det gjorde det meget nemmere eller bare endnu mere forvirrende. Men ellers så lover jeg, at ledetråd nummer 3, den skulle gerne gøre det forholdsvis let at gætte. Så hold den her.
2: Hi, what's up? This is Britney Spears.
3: Britney Spears weekend.

0: og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
1: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Billund.
2: Hej, Kurt.
1: Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
2: Tak skal du have.
1: En bilvask?
2: Ja, så gerne.
1: Træudlejning?
2: Ja, to sekunder.
1: Tak for det.
2: Kølervisken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
1: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
2: Tina, sætter du to franske over?
1: Det er et skønt arbejde, jeg har.
0: Velkommen hos Shell i Billund.
1: Vi ses.
3: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
4: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
5: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lav pris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Classic. Classic pop.

Så er det blevet tid til den sidste hjælp, inden vi her om to sangens tid skal afsløre det rigtige svar. I dagens udgave af Jagten på Klassikeren. Hvad er det for et særligt udvalgt, ekstra lækkert guldnummer, vi har valgt til dig? Vi leder efter et britisk 80'er-band med en meget farverig forsanger, som blev et kæmpe MTV-ikon. Og sangens omkvæd, kan jeg da lige sige, nævner for eksempel både farverne rød, gul og grøn, eller red, gold and green, skulle jeg måske ellers sige, som der bliver sunget, hvis nok, flere gange. Og skulle jeg hjælpe rigtig meget, så kan jeg også sige, at forsangeren på et tidspunkt har haft et solohit med et nummer, der hedder Everything I Own. Men forsangeren er altså mest kendt for gruppen, som jeg så ikke vil sige navnet på. Har du luret den? Du får snart svaret.

så er det nu, vi skal afsløre det rigtige svar i dagens musikquiz. Vi kalder det for Jagten på Klassikeren. Og vi har altså let efter et 80'er hit om at stå ved sig selv. En sang med skjulte spor fra et hemmeligt forhold i bandet. Og så fik du også farverne red, golden, green, rød, guld og grøn som det store hint. Sangen blev ovenikøbet det bedst sælgende single hit i Storbritannien i 1983. Det rigtige svar i dagens udgave er Jagten på Klassikeren. Og tillykke, hvis du gættede den, måske endda som den hurtigste blandt dem, du er i nærheden af. Det er Culture Club og Karma Camilla.

0: Du har den på Classic Pop. Det er også, der giver dig en rigtig dejlig start på dagen hver morgen med Andreas. Fra klokken 6 til 10, hvor du blandt andet kan være med i Da du var teenager, hvor vi hylder musikken fra dengang du var teenager nemlig. Og hvis du har lyst til at lege med, og måske i morgen får lov til at vælge mellem to sange fra din teenageår, så skal du bare sende en sms. Skriv Andreas, mellemrum året, du er født og dit navn, og så send den til 1266. Det plejer at være skide hyggeligt og sjovt at være med. Andreas, mellemrum året, du er født og dit navn, og så send den til 1266. Det er til normal sms-takst.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
9: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde countrysanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf og frakendelse af retten til plejearbejde. Der er lagt op til endnu en dejlig dag, hvis man elsker sol og sommer. I hvert fald følger dagens vejrudsigt samme opskrift som i går. Først venter der dog lokal tåge i morgentimerne, inden solen den bryder igennem, og temperaturerne de stiger op omkring de 25 grader senere på dagen.
10: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
8: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
11: Hvis du elsker 80'er og 90'er hits, så har du landet det helt rigtige sted. Og hvis du tænker, 80'erne, det var bare lige lidt federe end 90'erne, jamen så glæd dig til i overmorgen. For der er det 80'er fredag her på Classic Pop. Det er 24 timer med de største for den gang. Jeg hedder Martin og byder rigtig hjertelig velkommen indenfor. Nu en kæmpe genlytter med Cher.

tidlig onsdag eftermiddag til dig. Lad mig bare sige, at hvis du er glad for hunde, så er det sjovt at besøge Classic Pops Facebook-side i øjeblikket. Vi fejrer International Hundedag, som det er i dag, og har derfor spurgt, hvilken hunderace er din favorit og hvorfor. Og der kommer altså masser af skønne kommentarer og billeder derinde. For eksempel fra Helle, der skriver, har to gange rundkørsler. Mor Luna, som er en mørk schæfer. Rottweiler, Labrador, Boxer og Dugdi Bodo. Og så Loke, søn af Luna, farne Bulmastiff. Så der er nogle gode blandinger der, og de ser faktisk mega kære, men også vaksomme ud, vil jeg sige, når jeg sidder og kigger på det her billede fra Helle. Og så har vi også Susie, som skriver, hun har som en King Charles. En dejlig lille familiehund, der ikke skaber sig. Tusind tak for kommentarerne. Find flere inde på Classic Pops Facebook-side.

0: Det her, det er Classic Pop, dagen derpå efter vi fik den triste, triste nyhed om, at Dolly Parton er gået bort i en alder af 80 år. En legende af de helt store, ikke blandt os længere. Inden på vores Facebook-side kan du læse nogle rigtig skønne mindeord om Dolly. Og der kan du altså også selv skrive til os, hvad for en Dolly-sang, der betyder mest for dig. Det synes jeg absolut, du skulle gøre.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløser til kun 55 kroner. Kibbes chips eller snacks for 10 kroner og 10 øre per pose. Og mærild eller lavatsa-kaffe til kun 49 kroner. ABC
3: Lavpris. Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
4: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej ud til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem.

0: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Classic. Classic pop.

0: Tilskud til tiden sammen.
1: Du har stadig mulighed for at vinde 5.000 kroner til det aktive liv sammen med en, som du bare elsker at være aktiv sammen med. Husk at skrive til os, Classic Mellemrum, din besked til 1266 i den her konkurrence. Vi laver sammen med Vita Bro. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad I altså drømmer om et tilskud til. Der er for eksempel kommet denne her besked fra Lise Marie, hvor der står: Jeg elsker at hækle sammen med min veninde, og her får vi snakket om mange gode ting, som at komme på en højskole, hvor der er hækling på programmet en hel uge. Så tilskud til højskolen vil være fantastisk, skriver Lise Marie. Måske er det hende, der vinder, eller en af de andre gode beskeder. På fredag morgen, der finder Andreas en vinder. Så skynd dig at skrive til os. Det kunne jo også blive dig. Du kan også se mere inde på classicpop.dk.

med den tidlige del af eftermiddagen på Classic Pop. Og det er onsdag nu, men vil du være med lidt god vilje, så er det weekend igen lige rundt om hjørnet. Jeg vil lige sige, at vi har en masse at glæde sig til. En masse, du kan glæde dig til i den kommende weekend. Det kan godt være, at vejret sådan forandrer sig fra sommer til efterår-agtigt. Men du kan glæde dig til 80'er fredag i overmorgen. 24 timer med alle de fedeste 80'er hits. Og lørdag og søndag, der kan du glæde dig til Britney Spears Weekend. Og simpelthen scrolle med på hendes største hits. Oops, I did it again. Baby One More Time. Womanizer. Og alle de andre. Det er altså Britney, vi hylder den kommende lørdag og søndag her hos os. Det var bare lige sådan en heads up på noget, man kan gå og glæde sig til. Og lige nu, du kender den godt, for en gang Strømer, Kasper Winding og Lars Muhl, Chili Flammer på Classic Pop.

0: jeg til at sige tusind tak for i dag. Jeg vil wuffe ud af studiet her på den internationale hundedag. Du kan stadig være med. Det er så skønt at se kommentarsporet inde på vores Facebook-side. Folk, der lægger fantastiske billeder op af deres hunde. Altså her på den internationale hundedag. Vær endelig med stadigvæk. Og tag godt imod Patrick Damsted, som er klar til at følge dig godt igennem eftermiddagen. Lige om lidt. Jeg hedder Martin. Tusind tak for nu.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Hej, det er Niklas fra Kraklas. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Kraklas.dk.
6: Kraklas Repair, Kraklas Replace.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Bergmarcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Little, det betaler sig.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
0: trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde country-sanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf og frakendelse af retten til plejearbejde. Der er lagt op til endnu en dejlig dag, hvis man elsker sol og sommer. I hvert fald følger dagens vejrudsigt samme opskrift som i går. Først venter der dog lokalt tåge i morgentimerne, inden solen den bryder igennem, og temperaturerne de stiger op omkring de 25 grader senere på dagen.
9: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
10: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
11: Hvem har fingrene i gryden? Det har Claus Holm, den kendte tv-kok, som hver dag, når klokken den er cirka 14.30, giver os et par kloge ord fra køkkenet. Og det kan du også glæde dig til i dag. Det er godt og vel om 25 minutter.

Viaplay, de har fået en idé, og det er nok en af de idéer, hvor man tænker, okay, måske skulle den lige have haft en runde mere. Måske skulle man lige have taget et møde mere. Jeg ved godt, at det kan blive træls med alle de der møder, men lige i det her tilfælde, der kunne man godt have skudt. Ja, måske bare et enkelt møde, hvor man tænkte over tingene ind. Historien er på vej til dig her på Classic.

0: Forever Young med Alphaville hørte du lige her på Classic Pop. Vi er godt og grundigt i gang med én sang i en gang, hvilket betyder, hvis du griber os i noget andet, så ringer du 72 11 46 100, hvis du er først igennem og har ret i, at vi på en hverdag mellem 8 og 16 har spillet én sang mere end én gang. Får du 3.000 kroner lige der i hånden. Det og meget mere på vej til dig på Classic Pop.
1: Britney Spears weekend. Hele

0: Chris Bias Weekend hele weekenden.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis
1: i Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
3: Bøjer og Brøgner.
2: Og det er den stadig. Med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
3: Bøjer og Brøgner.
2: I Vejle og Billund.
4: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
5: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
16: Norwegian. Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Classic. Classic Pop.

0: meget, meget sjældent, at man kan sige et bestemt tidspunkt hver dag gør en klogere. Men cirka 14.30, sådan lige deromkring, der bliver du klogere hver dag her på Classic Pop. Det er nemlig her, vi tjekker ind hos Claus Holm.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: Man koger ikke et oksebryst. Man beder den pænt om forladelse, og så lader man hvile sine egne tårer i 3 timer.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

fredag og lørdag er der kommet et forvarsel, som det hedder, fra Danmarks Meteorologiske Institut. Det melder, at der kommer til at være en temmelig heftig regn. Og de ved ikke præcis nu, hvorhen i Danmark, så lige nu der er det hele Danmarkskortet, der er gult og ligger i den her forvarselszone. Men efterhånden, som vi kommer tættere på, så bliver det formodentlig lidt mere sådan delt ud på landsdele osv., hvem det er, der skal gøre sig klar til masser af regn fredag og lørdag.

0: jeg synes måske indimellem, at jeg har lidt rigelige far-jokes og onkel-jokes til redaktionsmødet her forleden. Så siger jeg, prøv at høre, nu laver vi Britney Spears Weekend i den kommende weekend. Og så synes jeg faktisk, at vi skal lave Britney Spears Weekend i den kommende weekend efter det. Fordi så kan vi sige, baby, hit me one more time. Og måske om mandagen sige, ups, I did it again. Og det var jeg så den eneste, der synes var rigtig, rigtig sjovt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
1: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Sidst på dagen, der kommer du
8: syge. Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
14: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
15: Over hele verden sørger man over tabet af den legendariske sangerinde Dolly Parton. Blandt andre store stjerner som Mick Jagger, Oprah Winfrey og Elton John sender hilsner og deler minder om den afdøde country-sanger. Ja, selv den amerikanske præsident kalder det et tab for millioner og opfordrer til at ære hende ved at flage på halv den næste uge i USA. Dolly Parton blev 80 år gammel og døde efter en kort kamp med kræft og begraves efter eget ønske under private omstændigheder, oplyser familien. Og vi bliver lidt i det amerikanske, for USA sender nu evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Det fortæller unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang var medarbejderne ellers blevet trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til Libanon, Israel og Irak. Meldingen kommer samtidig med, at mediet Axios skriver, at udenrigsminister Marco Rubio har fortalt allierede lande, at man ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran foreløbig. Og så er en 25-årig plejevikar tiltalt for at have voldtaget to svagelige kvinder på Fyn. Den ene af offerne var angiveligt en 90-årig kvinde, mens den anden var multihandicappet. Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i. Sagen begynder i næste uge ved retten i Odense, hvor anklageren kræver fængselsstraf og frakendelse af retten til plejearbejde. Der er lagt op til endnu en dejlig dag, hvis man elsker sol og sommer. I hvert fald følger dagens vejrudsigt samme opskrift som i går. Først venter der dog lokal tåge i morgentimerne, inden solen den bryder igennem, og temperaturerne de stiger op omkring de 25 grader senere på dagen.
16: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over
17: hele. Lytter til Classic Pop.
18: Så smukt vejret er netop nu, lige horribelt bliver det her, lige så snart vi når frem til fredag og lørdag. Danmarks Meteorologiske Institut, de har allerede givet en forvarsel på, at der kommer mega meget regn til os.

Your Man med Wham, du hørte den lige her på Classic Rock. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Varm luft strømmer de kommende dage ind over Danmark fra øst og sydøst. Men natten til fredag kommer et lavtryk og passerer op over de britiske øer, og det dertil hørende frontsystem vil bevæge sig ind over Danmark og kaste en del nedbør af sig. Og det her, det er sådan alvorlige sager. Det er ikke sådan kritiske, men det er alvorlige sager. Der vil kunne komme mellem 30 og 50 mm regn, eller over 24 mm på 6 timer. Og det er fra fredag morgen kl. 8 til lørdag morgen kl. 8, at det her sker. Og derfor har DMI kastet det, de kalder et forvarsel for kraftig

0: er det bedste fra 80'erne og 90'erne, det hører du altid lige her på Classic Pop Damsted her. Et flink menneske spurgte mig, det der med en sang en gang, altså sker det, at I spiller en sang to gange? Ja, det gør det. Og det er derfor, du skal lytte godt med, for lige pludselig, så sker det. Og så ringer du 72 11 46 100, hvis du er først igennem, så vinder du intet mindre end 3.000 kroner.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløsa til kun 55 kroner. Kips, chips eller snacks for 10 kroner og 10 øre per pose. Og mærild eller lavatsakaffe til kun 49 kroner. ABC Lavpris.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
7: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have? En bilvask? Ja, så gerne. Træudlejning? Ja, 2 sekunder.
8: Shell Bilund. Service med et smil.
7: Vi ses.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal rullen skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Hej skat.

0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
3: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

meget mærkværdig tekst, det her. Det er selvfølgelig også en meget mærkværdig mand på den gode måde. Det var George Harrison. Der var en vis rummelighed til kreativitet i hans sind og sjæl og liv for den sags skyld. Det var Got My Mind Set On You. Lige her på Classic Pop.

Det er så kært, at Søs Fenger lige laver en lille vokal hilsen til Peter A.G. her til slut, i hvor end jeg går hen. Det er meget, meget hyggeligt. Meget Aarhus på en eller anden måde. Meget, meget fint. Nå, du er på Classic Pop, Darmstad her. Vi har Inika Morse, vi har Cutting Crew på vej til dig. Og så er vores gode mennesker fra BT i gang med at lægge sidste hånd på nyhederne. De er også på vej til dig.

0: Whitney, Thomas, Dodo og Cool er alle sammen på vej til dig. En mærkværdig lille fornavnsquiz, som man kunne køre på det, hvis man skulle have lyst. Det har jeg ikke. Der er nyheder om et kort øjeblik. Det er BT, der er klar med dem. Og så har vi altså en masse god musik fra 80'erne og 90'erne på vej til dig. Lige her på.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er far? Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
21: Manden, der er mand, der blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, var tynget ned af et bilbatteri, som var fastgjort til ham. Sådan lyder det fra Midt- og Vestjyllands politi. Han havde været udsat for vold og kan have ligget i vandet i op til en uge. Manden var udlænding og ikke herboende. Politiet efterlyser nu vidner og video fra området, og vil også gerne høre fra folk i området, der mangler et bilbatteri. Thomas Egebo stopper som topchef i Energinet. Bestyrelsen vil have en ny profil, der kan sætte mere fart på udbygningen af det danske elnet. Energinet er blevet kritiseret for at være for langsom, og lige nu er tilslutningen af nye projekter sat på pause. En akut plan skal lette presset, blandt andet ved at sende store datacentre bagerst i køen til elnettet. Og så er det en stor dag i Storbritannien. Prins Harry, Harto og Meghan og deres to børn er nemlig netop landet. Det skriver flere britiske medier. BBC skriver, at kong Charles blev informeret om flytteplanerne i søndags. Børnene starter allerede i skole i næste uge. Parret vender tilbage til Storbritannien, efter de flyttede til USA for 6 år siden. Vi har gang i endnu en dejlig dag med sol og sommer. Dagens vejrudsigt følger nemlig samme opskrift som i går. Derfor er det også en god plan, hvis du har tænkt dig at suse mod stranden eller efter en is, når du får fri. For det bliver op til 25 grader flere steder i landet.
22: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
23: Du lytter til Classic Pop.
24: Nogle gange skal man tage en hurtig beslutning, og det har vi gjort her på Classic Pop. Det kommer til at påvirke din weekend en lille smule. Det kommer ikke til at være helt det, du havde forestillet dig. Men jeg er helt sikker på, at du vil synes, det er meget, meget bedre. Mere om det lige om lidt.

Classic Pop, der har vi truffet en hurtig beslutning. Det skal man gøre nogle gange. Og særligt, når det er en person, der fortjener en virkelig stor respekt som Dolly Parton. Det var jo egentlig sådan, at vi havde planlagt, at der skulle være Britney Spears weekend i den kommende weekend. Men så sidder vi omkring et bord og kigger hinanden i øjnene og siger, prøv at høre, der er kun én ting at gøre. Det er at hylde Dolly Partons liv. Så derfor, så kan du glæde dig til intet mindre end Dolly Parton weekend.

0: Et af de mest rummelige mennesker, et af de mennesker, som insisterede på, at vi ikke skulle skilles, men derimod samles både som verden og som mennesker, er gået bort. Det er Dolly Parton, og derfor har vi besluttet os for at simpelthen sende vores Britney Spears weekend lidt på ferie, og så sige, prøv at høre, når nu at Dolly Parton skal sendes afsted, så skal hun sendes afsted med honnør og en hånd på hjertet. Og det er det, vi har tænkt os at gøre i den kommende weekend. Vi sender simpelthen en Dolly Parton weekend lige her på Classic Pop med alle hendes største hits. Og vi glæder os så meget. Og er så stolt over at få lov til at gøre netop det. Jeg håber, du hænger på og hører med.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
3: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
4: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
5: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
6: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.

været sådan en helt særlig og magisk sommeraftensoplevelse i går. Jeg kom gående ned igennem byen, og så bemærkede jeg, at der var en kvindestemme, der sang. Og der var et piano, der spillede, og så gik jeg ind i den baggård. Og det her, det er altså ikke løgn, det lyder som om det er løgn, men så gik jeg ind i den baggård, hvor lyden kom fra. Og derinde, der sad Jenny, altså lydmor, med klaver og spillede for et publikum, som var samlet efter de havde set noget af den film, der hedder Jenny, som er den dokumentarfilm, der i øjeblikket ligger om lydmor på DRTV. Og så gav hun koncert derinde. Og hold nu ferie, mand. Det var magisk. Hun er

Det kan godt være, at Danmarks Meteorologiske Institut siger, at der kommer masser af regn både fredag og lørdag. Men hele weekenden, der kommer det til at styrte regne med Dolly Parton hits. For vi har Dolly Weekend lige her på Classic Pop.

0: Sweet Dreams are made of this med Eurythmics, hører du lige her på Classic Pop. Darmstad her, du og jeg, vi har sædvanen tro alle eftermiddage sammen på hverdag mellem klokken 14 og 18. Jeg har en masse god musik på vej til dig. Det er en ting, jeg har også hele forklaringen på, hvordan du kan vinde 5.000 til en lækker aktivitet sammen med rare mennesker på vej til dig. Jeg håber, at du bliver hængende.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
5: Hos Biltema.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder, mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
31: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
32: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
33: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
34: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
35: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
36: Download Classic Pop-appen.
37: Classic Pop-appen. Hent den gratis
36: i Google Play og App Store.
37: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder, direkte fra BT.
38: Manden, der mandag blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, var tynget ned af et bilbatteri, som var fastgjort til ham. Sådan lyder det fra Midt- og Vestjyllands politi. Han har været udsat for vold og kan have ligget i vandet i op til en uge. Manden var udlænding og ikke herboende, lyder det videre. Politiet efterlyser vidner og video fra området, og vil også høre fra folk i området, der mangler et bilbatteri. Mindst 95 mennesker er døde efter voldsomme oversvømmelser i Nepal. Det oplyser landets politi. Samtidig er over 380 turister meldt savnet. Oversvømmelserne har ramt et område tæt på Tibet, hvor vand og mudder har revet bygninger, veje og køretøjer med sig. Myndighederne har endnu ikke overblik over katastrofens fulde omfang. Thomas Egebo stopper som topchef i Energinet. Bestyrelsen vil have en ny profil, der kan sætte mere fart på udbygningen af det danske elnet. Energinet er blevet kritiseret for at være for langsomme, og lige nu er tilslutningen af nye projekter sat på pause. En akutplan skal lette presset, blandt andet ved at sende store datacentre bagerst i køen til elnettet. Vi har gang i endnu en dejlig dag med sol og sommer, for dagens vejrudsigt følger nemlig samme opskrift som i går. Derfor er det også en god plan, hvis du har tænkt dig at suse mod stranden eller efter en is, når du får fri, for det bliver op til 25 grader flere steder i landet.
39: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
40: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
0: I dag er det internationale hundedag, og det synes jeg, vi skal fejre. Jeg synes overhovedet ikke, det er særlig våget og ville være på god pote med hundene. Jeg synes faktisk, at det er fuldstændig på plads.

sådan en koncerttidsmaskine, hvor man kunne tage tilbage i tiden til en koncert, opleve den, og så tage frem i tiden igen til vores tid. Og hvis jeg havde sådan en, så ved jeg godt, hvad jeg vil se. Så vil jeg simpelthen se 1-2. Begge to. Nej, undskyld, dårlig vits. Dårlig vits midt i det hele. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kan jo meget ikke lade være med. Nej. Jeg vil se 1-2. Det gad jeg virkelig, virkelig, virkelig.

0: så kan man jo diskutere, hvilken Eric Carmen er det. Er det Eric Dirk Carmen eller Eric Vitus Carmen, der synger Hungry Eyes? Men det bliver jo nødt til at være Vitus Carmen, for ellers kan han jo ikke se ud. Jeg tror, jeg har fundet et nyt lavpunkt. Både for Dansk Radio og for vitser i Dansk Radio. Damsted her. Åh nej, jeg sagde mit navn. Glem det. Glem det.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløser til kun 55 kroner. Kims chips eller snacks for 10 kroner og 10 øre per pose. Og mærild eller lavatserkaffe til kun 49 kroner. ABC
3: Lavpris. Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
4: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
5: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncert.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Lige nu, der har vi slået os sammen med Vita Pro. Vi giver dig tilskud til tiden sammen. Og det du skal gøre, det er, at du skal hjælpe os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om at få tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner. Vi trækker lod igen. Det gør vi i overmorgen. Så det er nu, du skal deltage. Del det med os på en sms. Skriv til CLASSIC, altså Classic, mellemrum. Fortæl os din historie. Hvad er det, du gerne vil? Hvad er det, du gør? Hvem gør du det samme med? Hvordan vil du bruge pengene? Og send det til 1266. Så er det muligt, at det er dig, der får et tilskud til tiden så.

weekenden, der kommer vi til at hylde Dolly Partons liv og musik. Du kan glæde dig til hendes største sange, hendes egne ord. Og så kan du glæde dig til fortællingen om en kunstner, som satte et kæmpe aftryk på musikhistorien. Vi har alle hitsene, og vi har virkelig lagt os i selen for at lave den fedeste Dolly Parton weekend. Jeg håber, du lytter med.

0: Om du har overstået den store hjemrejse eller stadig er på den store hjemrejse, så håber jeg, at du får en forrygende hjem-odyssé her i den sidste del af dagen. Vi fortsætter ind i aftenen sammen. Jeg håber, du har lyst til at hænge ud og hænge med, for der er masser af god musik fra 80'erne og 90'erne stadigvæk på vej din vej lige her på Classic.com. Patrick Bay Damsted her. Om et kort øjeblik, så er der nyheder, og de kommer fra BT.
1: På de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til
8: Fleggaard. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Bedstemester. Det er Bedsteprisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skivehus 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass repair, Carglass replace.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
21: Den danske manuskriptforfatter Stig Thorsbo er død 78 år gammel. Han døde tirsdag efter kort tids sygdom, oplyser familien til Ritzau. Thorsbo stod bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier, blandt andre Badehotellet, Krøniken og Lykke, som han skrev sammen med sin hustru Hanna Lundblad. Hun beskriver ham som sin elskede mand, fortrolige og arbejdspartner. Familien bærer nu om ro i sorgen. Manden, der er mand, der blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, var tynget ned af et bilbatteri, som var fastgjort til ham. Sådan lyder det fra Midt- og Vestjyllands politi. Han havde været udsat for vold og kan have ligget i vandet i op til en uge. Manden var udlænding og ikke herboende, lyder det videre. Politiet efterlyser vidner og video fra området, og vil også høre fra folk i området, der mangler et bilbatteri. Og så skal vi forbi en uhyggelig sag fra Norge. En 16-årig dreng er sigtet for at have planlagt et angreb mod en børnehave. Det oplyser en norsk domstol ifølge NRK. Drengen har siddet varetægtsfængslet siden juni, men først nu har medier fået tilladelse til at omtale sagen. Ifølge politiet vil han angribe tilfældige personer og skabe alvorlig frygt i befolkningen. Han skal også have anskaffet sig en kniv, flere økser og skrevet manifest. Vi har gang i endnu en dejlig dag med sol og sommer. Dagens vejrudsigt følger nemlig samme opskrift som i går. Det bliver nemlig op til 25 grader flere steder i landet, så aftensmaden kan altså godt spises udenfor, og i nat kan vinduet sagtens stå på klem.
8: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
9: Du lytter til Classic Pop.
22: Således informeret om dette og hint, har vi netop taget hul på aftenstunden her på Classic Pop. Som altid, så er det mest af det bedste fra 80'erne og 90'erne. Og lige her, der har vi Like a Virgin med Madonna.

0: unfair at kalde dem for et tegneserieband, bare fordi de lavede musikvideoen sådan, som de gjorde til Take On Me. Det var før 4.000 billeder. 4.000 håndtegnede billeder, som skabte den video.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
5: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
8: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
9: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
10: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
11: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
10: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
12: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
10: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Classic. Classic Pop.

Hvornår går noget fra bare at være en sang til at være ikonisk? Jeg ved det ikke helt præcis, men hvis jeg skulle vælge noget ikonisk, så vil det blive Huey Lewis and the News med The Power of Love.

0: Patrick Swayze og She's Like The Wind hørte du lige her på Classic Pop Damsted her. Du og jeg, vi har aftenstunden her sammen. Og med kort øjeblik, så er vi hen over nyhederne, som vores kolleger fra BT laver, og så går vi i gang med at spille alt det bedste fra 80'erne og 90'erne igen. Du kan blandt andet glæde dig til Jennifer Lopez, der er Lionel Richie, der er Bryan Adams sammen med Melanie C, der er Prince og Lionel Richie. For nu bare nævne lidt af det, der er på vej til dine ører.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
24: Carglass replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
25: Download Classic Pop-appen.
26: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
25: I Google Play og App Store.
26: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
27: Den danske manuskriptforfatter Stig Thorsbo er død 78 år gammel. Han døde tirsdag efter kort tid sygdom, oplyser familien til Ritzau. Thorsbo stod bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier, blandt andre Badehotellet, Krøniken og Lykke, som han har skrevet sammen med sin hustru Hanne Lundblad. Hun beskriver ham som sin elskede mand, fortrolige og arbejdspartner. Familien bærer nu om ro i sorgen. UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker efter FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andel af VM og andre turneringer ikke bliver genoptaget. Planerne har mødt massiv modstand i Europa, og UEFA krævede garantier for, at de blev lagt helt i graven. Ifølge Reuters ventes UEFA officielt at ophæve boykottruslen på et møde torsdag. Manden, der er mand, der blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, var tynget ned af et bilbatteri, som var fastgjort til ham. Sådan lyder det fra Midt- og Vestjyllands politi. Han havde været udsat for vold og kan have ligget i vandet i op til en uge. Manden var udlænding og ikke herboende, lyder det videre. Politiet efterlyser vidner og video fra området og vil også gerne høre fra folk i området, der mangler et bilbatteri. Vi har gang i endnu en dejlig dag med sol og sommer. Dagens vejrudsigt følger nemlig samme opskrift som i går. Det bliver nemlig op til 25 grader flere steder i landet, så aftensmaden kan altså godt spises udenfor, og i nat kan vinduet sagtens stå på klem.
28: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
29: Du lytter til Classic Pop.
0: Vi har taget hul for aftenstunden her på Classic Pop, og den har du og jeg sammen, Damsted her. En fornøjelse at få lov til at hænge ud med dig. Lige nu, der lægger vi ud med Jennifer Lopez og Waiting for Tonight. Classic.

0: vores venner fra Danmarks Meteorologiske Institut, og i dag der tør jeg faktisk godt kalde dem for vores venner, har lovet, at der kommer en ekstra dag med sol. Det var jo ellers her i dag onsdag, at det ligesom skulle stoppe med solen, men nu har de faktisk lagt torsdagen til, så der kommer sol hele torsdagen også, så vi kan glæde os til at stå op og nyde solen hele dagen i morgen. Musikken den kommer tilbage med Tøsedrengene, Bruce Springsteen og Corona om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 24 dåser Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløsa til kun 55 kroner. Kips, chips eller snacks for 10 kroner og 10 øre per pose. Og mærild eller lavatserkaffe til kun 49 kroner. ABC Lavpris.
3: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
4: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
5: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
6: Hej, Kurt.
5: Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
6: Tak skal du have.
5: En bilvask?
6: Ja, så gerne.
5: Træudlejning?
6: Ja, 2 sekunder.
5: Tak for det.
6: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
5: Det er et skønt arbejde, jeg har.
7: Velkommen hos Shell i Bilund.
5: Vi ses.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Bergmarcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Little, det betaler sig.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
13: Carglass replace. Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
17: Classic.
18: Classic
17: pop.

Et af de klassiske spørgsmål for mennesket, skal man vide alt? Skal man have svar på alle sine spørgsmål? Eller er det nogle gange bedre ikke at vide det hele? Det her, det var Sometimes med Erasure. Du hørte den lige her på Classic Pop. Nu?

0: Man var simpelthen ikke det samme menneske, efter man havde hørt Relax med Frankie Goes to Hollywood første gang. Det var noget, man ikke kunne afhøre. Det var noget, som bare var helt, helt anderledes, og som nu pludselig havde åbnet en helt ny verden. Hør den lige her på Classic Pop. Om et øjeblik, så er der mere god musik, og der er også nyheder på vej din vej.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk. Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Diskodagen, der kommer du syg
5: af. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: På Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
7: Den danske manuskriptforfatter Stig Thorsbo er død 78 år gammel. Han døde tirsdag efter kort tid sygdom, oplyser familien til Ritzau. Thorsbo stod bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier, blandt andre Badehotellet, Krøniken og Lykke, som han har skrevet sammen med sin hustru Hanne Lundblad. Hun beskriver ham som sin elskede mand, fortrolig og arbejdspartner. Familien bærer nu om ro i sorgen. UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker efter FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andel af VM og andre turneringer ikke bliver genoptaget. Planerne har mødt massiv modstand i Europa, og UEFA krævede garantier for, at de blev lagt helt i graven. Ifølge Reuters ventes UEFA officielt at ophæve boykottruslen på et møde torsdag. Manden, der er mand, der blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, var tynget ned af et bilbatteri, som var fastgjort til ham. Sådan lyder det fra Midt- og Vestjyllands politi. Han havde været udsat for vold og kan have ligget i vandet i op til en uge. Manden var udlænding og ikke herboende, lyder det videre. Politiet efterlyser vidner og video fra området og vil også gerne høre fra folk i området, der mangler et bilbatteri. Vi har gang i endnu en dejlig dag med sol og sommer. Dagens vejrudsigt følger nemlig samme opskrift som i går. Det bliver nemlig op til 25 grader flere steder i landet, så aftensmaden kan altså godt spises udenfor, og i nat kan vinduet sagtens stå på klem.
8: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
9: Det her er Classic Pop.
8: Du lytter med på FM

0: programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en danskejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
2: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
1: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
3: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
4: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
5: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter, 3EC. Vi holder dig kørende.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedals smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
14: Download Classic Pop-appen.
15: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
14: I Google Play og App Store.
15: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
3: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Det her er Classic Pop. Oh, yeah, yeah. Classic Pop, Classic
6: Pop. Du lytter med på FM.
7: Landsdækkende på DAB+.
6: Og i Classic Pop-appen.
7: Classic Pop.
5: 80'er og 90'er hits.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Mazda kommer til Vejle.
4: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
5: Mere end bare en bil.
6: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
7: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
9: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
10: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
11: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Classic. Classic Pop.

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
0: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Sunes Multiservice.
18: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Sunes Multiservice.
18: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
26: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
4: Mazda kommer til Vejle.
5: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
6: Mere end bare en bil.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Classic. Classic. Pop.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visabro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
11: replace. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Bergmarcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
2: Mazda kommer til Vejle.
3: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
4: Mere end bare en bil.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Classic. Classic pop.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Emma? Emma?
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: Oh.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
24: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Det her er Classic Pop. Oh, yeah, yeah. Classic Pop, Classic
28: Pop. Du lytter med på FM.
29: Landsdækkende på

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.